au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, la kwena bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipeko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: populaire.
1: Magulam na timo zoko chulo suerina keta ma kujuni kwa si mande na zagi akiligi na leti tena itene na yati kwa singa mbaya tibe Afrika lango kuni lasu ni sela keta itene ndoni kidingi.

singila mingin dala chinuro kwa singa angi nandao. Ale, pendre mozo kwa negro lwa me, kujuni kwa si Jefferson tigera wana gine tilo agage, nale chikwa singa wango chinzo ni duti, la kwa nagwata tipangasu, pendre mozo kwa swa kia puhila, bon, goskesa.

Seba, Monique Seka, Fogoti Tangwa, Fangambeti, Jean-Pierre Rousseau et Liginda Tindou Kwasinga Tenin Nansango. La Bekona Kaiswa Saramba et Tilango Balak Andoni Miombetin Zetivuka. Yamba ndijisen berti ya mazoda ko jenu kwa ndia osiki langwa kwa mozo kwa kwa kumwa na peko chila soa undi glisata ngati kusala.

le deuxième passage de la lecture des avis et communiqués sur Radio Ndekeluka. Vicky, la conquête située en face de l'ex-Cafrina au parc cinquantenaire lance une promotion exceptionnelle de 50% jusqu'à la fin de ce mois sur tous les articles chemises café, chemises africaines, t-shirts chevillon, polo, bermuda, ensemble veste hommes et femmes, bobos dentelles, chemises patéo, accessoires de cérémonie, produits de beauté et autres. Pour tout renseignement, veuillez les contacter au numéro 72 01 45 03 ou 76 06 77 66. Venez nombreux, un accueil chaleureux vous est réservé. Tangachato Kwananga Chikodro Bakara Gilo Salasiel Saratukwaso Chibina Mecha Wabi Africa Kwe Atene Niki. La recherche Wanekigi Pakara Kérémi Mbo Mbari Loïc Temiro Solango na Vakati Galabadja Okula Le Mubiri Motochi Nitigo Tisara Kusana Bekombitesi jusqu'à la solo kirina nanga dabe. Si l'omda na soko yaba pakara kérémi mbo mbari loïc temiro wara ingando solo kida pika singa nanina ndocha molongo 72 82 10 86, voilà 72 43 35 34, voilà 72 60 53 61. Si l'onda na osu kwa matokwa suti binamecha asu tokwa niabala tangacha tokwa nekia tokwa chivundu Capitaine Bebongi Nestor, Asewa Bitoko, Beninga, Asewa Maïta, Asewa Dutumbay, Asewa Bokutu, Ngaba, Asewa Ngakutu, Ale Kina Vundu, Nabechi Binamecha, Asewa Songo, Nana Soko Inga, Latenchi, Kwachi, Tachachi Wali, Beninga Marguerite, Lo Kui. Le cul nalango balose na usechi njachi kukuruswa olani na bageti Canada na pekochi mendo rokobela matanga chi singo na kwane kikere ki lapo solango balako na gombe achi njesu ikida kina bageti ninyasese chi Canada la na mozulechi Elizabeth Turgeon 280 na uselegeti est chi Rimouski. Sinala ingalango balu setin jesu ekida na bageti coopérative funéraire chi BCL 286 na legeti Saint-Jean Baptiste Ouest na cimetière 33 chi legeti église Pris. Si ase wana ke boum yande kachi lukwani si ase wanga ge na gwatachi bongi ake saranga kota bini na anga dachi capitaine Bebongi Nestor na vakati nzako use lege chi bwali silomda na usu kwa matu kwa su chi binamecha la su tukwa nyabala tukwa chasi wa kozede na vakati ngu simona chikba vako tachi batachi bongi ba vakambie chitene ukuchi batachi bongi ya sara tukwa su chi binamecha siwa songo nana usu kwa ingala tenchi tangachi bichi babachala suwa kion lasu la na anga dachasi wana ngu simo ibala agresachi za irichi wakwani da ala tegi tangachi bichi babachala suwa kion lasu biko kuu lango balako na miombi chinje suwe kida na vakachi ya si wana ngu simo si ya si wana mdanoso kwa matokwa suu chibi na mecha la suu tukwa niabala tukwa cha siwa yangba jon siwa goewe ala sara tukwa suu chibi na mecha siwa sungwa zotonga na asiwa musakunga Albertine na magichin dolobo asiwa bole rene na boali chute asiwa momi na bimo nga na magichin kapu asiwa tekba na kapu asiwa kwado na mbaiki asiwa kwado magide na mambere asiwa kwado jeanne na magichin bosongo tenchi kwa chio kocha la yamba gisle innocent swenga na ereti chamo kwale lo kuna gwatachi bongi na lango balako na usetin jesu kida Kachemeni Kobela, place qu'on est qui n'a pas déjà si on est la cité de la lune bimbo, c'est na 100 mètres chi école Saint-Gabriel. Si matin a-t-il l'ongo qu'on est qui en quelque reke, la poste l'ango balak on a gomba a-t-il je suis qui d'un bague et zila le getim baiki. Asiwa yangba unda na usu kwa matu kwa su, chibi na mecha la su, tu kwa ni abala.
yapaka Albertine Kosingunga na molinge tisewani asaka tukwa sochi binamecha sewa Kosingu na Grimaringa agbatachi bongi nga aussi na yachi na baba kamyo mechi agbatachi bongi asewa Kaga asewa service Marguerite asewa Wabanga na mbagechi Ukatex asewa Kosingu na sesechi Franzi Maroc Abou Etinzapa, pasteur ancien chi dans Zapa apostolique. Nga aussi à Zosoko Ingala, tenchi kwa chio kochala. Pakara Luc Kosingu, solo qui est pasteur ancien dans Zapa apostolique chi Grimari. Nga le nga inspecteur chi jeunesse, nga chi sport na ungo terrain. Le aucun abi kwa aussi au langon balako na mbrama chi jesu eki da na danga nga chi communautaire. Na peko chi meni yongor okobela. La sikwani ya kinanga dacha siwani na baka chingula peka 11 na piko chipon chingula si mento kwa kiwande chifa lango chisingo na kwani si asi waso sara to kwa nate na asi waso kia magi chigrimari ala mbachaka kwana ilundu gechi warala na igwande chilu kwani na mbage chigrimari donk ala chigrimari na buja pala kute kwana warala ka si ya paka Albertine Kosingunga na mule ngechi sewa Kosingu aunda na oso kwa matu kwa so chibina mecha la so to kwa ni abala to kwa chasi wa ngoy asi wa fanambi asi wa ringa kuzu Kopogo, ala asara tukwa sochi musingina na ase wasungu. Ngano sukwa lana mwaboko na ala tenchi kwa choko chala mwole nge chachi wali. Daniel Melissa Ngoi. Sia teneza pa benisa azu sukwa siya mwaboko na ni singa. Kotabichi 45e journée ya kiro laso biko kulango balako na miyombichi njeswe kida. Nanga dachase wani na vakachi la kwangale gechi moske. Waruyel chi moske. Sikande meni kapachi sombe lango nzapa kida. Siasi wangoi, fanambia, tangachase wani. Amunda nonso kwa matokwa so chibina mecha laso tukwa niabala. Tukwa chasi wa namna namgana serefio. Nana amu lenge chise wa ngoninga ina gwata chibongi. Ala sara tukwa so chibina mecha si wa lere na busanganga gwata chibongi. Anangana osu kwa inga ala tenchi tangachi bichi oko chala. Yaya chala mama chala Esther Ebona. Solo pina lango tachi njesu ekeda na mbagi chibusangwa na peko chibini kubela. Kota bichi kwa suwa ke onlasu na lakwi na anga dachi jakro. Namna benwa na vakachi nzako use na lege chi karub. Peka 13 legechi bwali la siase wa namna nga na tanga cha siwani abunda no so kwa matokwa so chibina mecha la so tukwani abala tukwacha siwa ziem atoko siwa beson keji adamu mute ale kina vundu na vechi bina mecha siwa songo nga no so kwa inga na tenchi kwa choko cha la ya pakara ziem rut solo kwi na lapo solo matanga chisi ngona kwa na ke wande na lapo so nango Lo kui lani na lapo solango balako na use chinje sio keda na watachi yaunde asise chika miru na peko chimeni nduru kubela. Tasi kwa neki nanga dachasi wangi agbatachi bongi na vakachi la kwanga. Mento kwa kiwande chifa lango chi sigiwa na kwani. Siasi waziem atoku unga na tangachasi wani. Aunda nonso kwa matokwa so chibina mecha la so tukwani ya bala. Tukwa cha sewa Magbodo, Zonzaya, sewa Yongete, Yete, Boabe. Ala sara tukwa so chibina. Mecha sewa Songongana usuko ingala. Tenchi matanga chisi nguna kwa cha oko chala. Ita chache wali mama chala. Yaye, Gete, Magbodo, Genevieve. Lo kui na lango goma ya chinja siwe kida na Toulouse na sisi chifronzi. Utabichi kwani ya kia onlasu na laki na anga dacha siwani. Si matanga chilungo kwani ya ki onande kekereke. Kotabini onlasu na anga dacha siwani kwatachi bongi nga usi na bagechi Toulouse ka. Gena kwatachi bongi dacha siwana kina vakachi Benzville yeti deron la kwe. Si matanga chisi nguna kwani ya kia onke kereke lapo solango balako na goma ya chinje siwe kida. Akimu kwani na dakakachi. Danganga Ecopole na Toulouse. Sikande mbeni kapati sombe lango nzapa keda. Siake mwande kwani usi chiko chiluni. Ginambage chi Toulouse ka. Kinga genagwata chi bongia. Si wanya kebumbi. Nanga dani na Benzvi na lege chi deron lakwe. Na mbonga goma ya chinda prala ke balungo kwani na lechi kota limo. Ya siwa magbodunga na tangacha siwani. Amunda noso kwa ya matokwa so chibina mecha la so tukwani ya bala.
tukwa chasi wa grotte koido mali zengo moyen ala sara tukwa sochi bina mecha si wasungungane osuko inga atenti matanga chisingo na kwachi oko chala bolingi cha chikoli grotte saint chéri ferdinand solo kuna lango balako chinje swekida napika chimini nduru kobila matanga chilungo kwane kionke kere ke lapo sulango balako na gome atinje swekida lasi kwane kinanga da chasi wani na vakachi orkide siasi wa grotte ngana atanga chasi wani amunda na osuko amato kwa sochi bina mecha la soto kwa nyabala tukwa chasi wa leku asi wa mangaseyo asi wa danga yale kina vundu na bechi binamecha si wa sungu tenchi kwa chimulingi chachikuli itachala leku Pierre Adonis arkade solo kui nabiko talangu balako na umenechi njesu ekida na danga ngachi kominoteo mapika chimeni nduro kobela matanga chini mwa kwani ya ke wande nabiko wa usi langu balu sene usi tinjesu ekida na ngata chasi wana vakachi ya sara oko na legechi tanga wisi langa na legechi Hotel Gad, na terrache institut Nutec. Siya siwa leku ngana tangata siwa na mda nosu kwa matukwa suchi binamecha soto kwa niabala. Tukwa chiamu lengechi siwa abinamu lengechi siwa mbimbi. Ale kinavundu na vechi binamecha siwa sungu tenchi kwa choko chala kuya chala. Wanjiji momori etienne solo kuna lango balako na umene chinde swe kida na danganga chinula na sangamba irina piko chimini nduro kobela kutabichi kwani yake onanga dachi na anga dachi asiwani momori jodone na mbage chimokozi bale siamu lenge chisewa abina ambimbe awunda na usu kwa matukwasu chibina mecha asu tukwania bala tukwacha siwa babolo asewa mingala asara tukwasu chibina mecha siwa suwe kina gwata chibongi tenchi kwa choko chala mulenge chala chiwali Yairinda, Kasso, Berti, Félicité, Elo, Kuna Lango Balako, Notachi, Njeswe, Keda, Nadangangachi, Général. Pekachi, Meni, Kobe, La Si, Plasi, Kwani, Akinanga, Dacha, Sewani, Na, Achit, Bafako, Kuchi, Batachi, Bongi, Na, Balabala, Achi, Kuduku, Na, Terechi, Legechi, Madu, Waru, Madu. Si matanga tisi ngona kwani akionke kireke lapo solango balako na gumba ya chinjeswe kida kutabichi kwani akionla suna laki nanga dacha siwani siasi wa mingala babulu munda na usu kwa matukwa suchi binamecha la su tukwani ya bala tukwacha siwa mulu kwa ma mukuni evra na gwatachi bongi momo kwa ma Jean de Dieu doko lomoye Giselle mulu kwa ma afiso Arsene mulu kwa ma edoksi ala kwa na gwatachi bongi sara tukwa suchi binamecha siwa sungu tenchi matanga tisi ngona kwa choko chala mulu kwa ma afiasio joli nina alo kuna lango balako na usu tinjeswe kida matanga chisi ngona kwa siwa kionke kere kila poso lango balako na gumba ya chinjeswe kida nanga da chasi wana 92 ujumon la pekochi general yangungu siasi wani ya unta noso kwa matokwa su chibina mecha la so tokwa ni ya bala tangachi tokwa ni pakara Joseph Junior Zonga Vode lo sara tokwa so chibina mecha siwa so kiambagechi Yeman Kabo Banza Karawa Zenji Babili tenchi matangachi singo na kwa choko chala litnochi gendarmerie Bachik Bouma Jerry Chibolo kuna magechi bombari na pekochi meinduro kobila matangachi lungwa kwa suwa kiawande kekere ke lapo so langu balako na goma ya chinje suwe kida siko tabichi kwa neke onlasu na laki na angada chasi wana bimbo dona bando lena lena grand seminaire Saint-Marc si kekere ke ina mbonga omene chinda pa ke mukwa na dakakati hôpital général chigwani na direction générale chi gendarmerie na place d'armes Henri Izamo si kande na pekone asina mbonga gomba ya chinda pre ke mukwa na sewani chitala gwani na mbage chi bimbo na pekochi matanga chilungo kwa na we ya kegwane chilukwani na kete kodonchi Yeman Kabo si pakara Joseph Zonga Vodea unda na osu kwa matukwa so chibina mecha la so tukwani ya bala hatu kwa unji gagbi chile chia weikambi vundu na aso kinachi vundu padyoshe kiyo machamina kapa chikusala ndena nudafo onde keruka

0: akereti kwa singa na ke onla kwa ginabiko kwa biko sebiko shonga na biko kuna ndongo kutipi kwa tibiko mita poko tando wa sango ngeswa gya pendango mbisile kizange na beta ndoso kwa la kemaida tonso wala soste mikelo bzona itando tiba kuntimbia martine wode tila sula biko kulango wala kwa ndomi ya betinde so ke daso muna na minango mbisa dala mapeo imunga istwa usina ndoti azo sosa kipika na mozo koni yeke tosando da fonde kiluka etonda ntoso na mbili wabi afrika na kwa dobandi na ndo da fonde kiluka da fonte sir na tima ingo.
1: Je préfère tout perdre.
0: Elle est maman.
1: Que d'avoir tout.
0: Monsieur, garde son moment,
1: papa. Et te perdre.
0: Il s'appelle Saint-Fort.

bazuwa ni adi masa ngo ni kwa di mamba iti koloni kwe pepe ambi nyangba iwara marali azo ti zui kwe iwarala atanga nyangba tonso ala soa kimbageti mapere bozoro kumbara gbade ala ti kongo Ala chikbaya kwa kwa di ma amba ini kwa ptonswa po. Chi wange iwa rani kete epi tangani angba ni la pe. Epi nambage chikbaya wini kaso abarazo ni kwa tene. Mba kome se o wikba wiyo. Mba kome se. Ibarala katonga su irina chikwa giri chi parfete di kome se de. Mbakone Yahweh, mbakone Yako.